0: ককবরক অনুষ্ঠান হয় অমনি খোরাং সকাল 6:25, সকাল 7:05 শুনবেন রবীন্দ্রসঙ্গীত রবি কিরণ অনুষ্ঠানে শিল্পী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে। অভিজ্ঞাপন সকাল 7:45, যুব অনুষ্ঠান যুববাণী সকাল 8:40। সকাল 9:10 শুনবেন দেশবন্দনা, পরিবেশনায় ইন্দিরা শিল্পী গোষ্ঠী। আধুনিক গান শুনবেন সকাল 9:30, সকাল 10:00 রয়েছে হিন্দি ছবির গান, সকাল 10:30 বিজ্ঞাপনদাতা আয়োজিত অনুষ্ঠান উমঙ্গ, বাংলা ছায়াছবির গান শুনবেন বেলা 12:00 ককবরক অনুষ্ঠান নুগুল, বেলা 12:30 ককবরক অনুষ্ঠান খেরিংবার। রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনবেন বিভিন্ন শিল্পী কণ্ঠে বেলা 1:05, বেলা 1:40 লোকগীতির শিল্পী অনিতা সাহা, 1:50 শুনবেন নজরুল গীতি শিল্পী রুমা চক্রবর্তী। শুনলেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠান সূচি। আকাশবাণী আগরতলা, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুনবেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত প্রথমে হিন্দি এবং পরে ইংরেজি সংবাদ।
1: समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र

0: बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषी व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंध संस्थानों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अगले तीन दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने का अनुमान है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी अगरतला शिक्षार्थी अनुष्ठाने आज ষষ্ঠ শ্রেণী বাংলা কবিতা তালগাছ সম্পর্কে পাঠ দিচ্ছেন বাণী বিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শান্তা দত্ত।
2: আমার প্রিয় ছোট্ট সোনারা, তোমরা সবাই ভালো আছো তো? তোমরা প্রাথমিক স্তরের গণ্ডি পেরিয়ে সবেমাত্র এসছো মাধ্যমিক স্তরের গণ্ডিতে। তোমরা বেশিরভাগই প্রাথমিক স্তরে সকালে স্কুলে যেতে, এখন তোমরা সবাই দুপুরের স্কুলে এসছো। এত গরম পড়ার কারণটা কি তোমরা বলতে পারবে? এত গরম পড়ার কারণ শুধু একটাই, যে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেছে। কেন বাড়লো বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ, তোমাদের চিন্তা হয়েছে কি কিছু? কারণ আমাদের চারপাশে গাছগাছরা অনেক কমে গেছে। এই গাছ থেকে আমরা কি পাই? গাছ থেকে আমরা যে প্রত্যেক দিন শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি, অক্সিজেনের দরকার হচ্ছে, তার জন্য আমরা কিন্তু গাছ থেকে এই অক্সিজেনটা পাই। তো গাছ কেটে নেওয়ার ফলে দেখো বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেছে। আমরা যেটা শ্বাস ফেলছি সেটা হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড। এই আমাদের যে শ্বাস প্রশ্বাস ফেলছি তার থেকে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরোচ্ছে সেটা তো গাছ নিয়ে নেয়। তো গাছ কেটে ফেলার ফলে কিন্তু বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণটা বেড়ে গেছে, তার জন্য এত উষ্ণায়ন, এত গরম। তো আমি বলবো তোমাদেরকে যে তোমরা প্রত্যেকে বাড়িতে একটি করে গাছ লাগাও। যাদের বাড়িতে জায়গা নেই, বড় টব আছে, টবের মধ্যে একটা করে গাছ লাগাও। লাগালে দেখবে আমাদের প্রত্যেকের সহায়তায় আমাদের কিন্তু এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে সেটা আমরা কিছু কমাতে পারবো। আজকে আমরা তোমাদের সিলেবাসের এই গাছ নিয়েই কবিতা আছে একটা, আমরা আজকে সেটা পড়ব, এবং তোমাদের সিলেবাসের প্রথম দিকের কবিতা। সেই কবিতাটির নাম কি জানো? সেই কবিতাটি হচ্ছে তাল গাছ। কে লিখেছেন? কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তোমরা সবাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে জানো, এবং আশা করি ক্লাস পঞ্চম শ্রেণীর মধ্যে তোমরা কোনো না কোনো গল্প কবিতা তোমরা পড়েছ। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাও আমি একটু বলে দিই যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম 1861 খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যু 1941 খ্রিস্টাব্দে। তাহলে দেখো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 80 বছর বেঁচে ছিলেন। এই 80 বছরে তিনি সাহিত্য সংস্কৃতি